0: me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Dios puso sus ojos en la humildad de su esclava. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo, nacido de la Virgen María, Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Bueno, este es el resumen de la prédica. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa es.
1: De oratio.
0: Placet tibi santa trinis observum servitutem et precios sacrificium quod oculi tui est maestatis optuni. Tibi sit acceptare mihi quae non procubo dilu optuni. Sit miserante propitiae per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apodem, et verbum erat verbum. Hoc erat in principio apodem, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat lux omnium, et lux in tenebris luce, et tenebra non comprenderum. Fui domo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, sic veni in testimonio, testimonio per vide lumine, ut omnes credem per illum, non era in lux seu testimonio per via de lumine, era lux vera, quae illuminat omnes hominem veniente in un mundo, il mundo erat in mundus per ipsum factum est, et mundus seu non cognitus in propria venite, et sui non receperum, quod autem receperum, et un delit. Eis potestatem, filius dei fieri, iscui credam in nomine eius, qui non est sanguinibus, ne quae voluntate carnis, ne quae voluntate vidi, sit et Deo natus sum. Et verbum carum factum es, et habitavit de nobis, et vidimus gloria in eius, gloria quasi unigenis a Patri, plenum gratia et veritatis.
1: Deo nasce.
0: Exorcismo. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordia, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamos exules fili Eva, a te suspiramos gementes et flentes in a lacrima lumbale. Ella ergo avocata nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix,
1: udine petitiones promissionis Christi.
0: Oremus, Deo refugio nostro, virtum populum, a te clamantem propitius rebus, et intercedente gloriosa, et immaculata virgine Dei Genitrix Maria, cum beato Iosephus sponsor, ad viaes apostolis tuis, Petro et Pablo et Dominus Sanctus, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancte Mater Ecclesiae, precies et fundimus misericordiae venimus exaudi per eodem Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelie contra nequis insidias diaboli. Est oppressione impera dili Deus, supplice de precamur, tuque, prince, milicia, celest, satanam, malios, spiritus malignus, qui ad pressione animarum per vagante nel mundo divina virtute in inferno de trude. Amen. Corio Sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corio Sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corio Sacratissimum. Bien, hasta aquí la Santa Misa. Seguimos en la adoración y vamos a rezar los laudes. Así es de que don Domingo y don Tomás acomodamos aquí el altar.